käy. Avattiin lisää vaan kuusiin ja pidettiin jo jonkin näköistä rituaalia siinä. Se jossain vaiheessa alalla pyörittelee näitä juttuja. Tuli niinku sellainen olo, että olisiko tämä pikkuhiljaa tässä näin. Mä ihmettelen, että ei tänne voi tällä jatkuu. Olen saman pikkuhiljaa tarpeeksi. On se semmoista pyörimistä ollut. Melkein 16 vuotta. Kaikki näytti aika tunnukkaiselta. Mä ensin mitä minä, Screwdriver ja Beast. Ajateltiin, että eiköhän ne ole kimpas kuitenkin sit pysytä. No. Sit mä sit kattelin sitä touhuja. Huomasin, että kun tää tässä alkaa pikkuhiljaa, niin kuolee. No muu. Oltiin me siin tietenkin jo. Pidemmän aikaa sitten ryhdistetty. Sitten mä rupesin katsomaan, että ihan kun se pimeä yö alkas olemaan ohi. Mä katsoin tarkemmin. Ei jumun kekka. Aurinko alkoi nousee. Säätiedotuksesta on sanottu, että olisi ollut ihan pilvistynyt. Kyseisen aurinko sittenkin nousi. No, minä, Screwdriver ja Beast, ajateltiin, että tästä kaikki muuttuu ihan toiseksi. Ja niin siinä kävi.